Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

sve glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. A svu svoju ljubav čuvam,

Dobro jutro, četvrtak je 15. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Mljekari u Bosni i Hercegovini upozoravaju da je domaća proizvodnja ozbiljno ugrožena zbog niskih otkupnih cijena, smanjenog otkupa mlijeka i sve većeg pritiska uvoznih proizvoda. Navode da su od nadležnih institucija zatražili hitnu reakciju, ali da konkretnih odgovora još nema. Ukoliko se stanje ne promijeni, proizvođači ne isključuju proteste i blokade državnih granica, uključujući zaustavljanje cisterni s uvoznim mlijekom. Europska unija od danas uvodi novu vrstu upozorenja u Schengenski informacioni sistem s ciljem efikasnije borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala. Nova pravila omogućavaju da policija i granične službe širom Europske unije u stvarnom vremenu koriste informacije o osumnjičenim osobama koje dostavljaju partnerske zemlje i međunarodne organizacije. Iz Europske komisije navode da će unaprijeđeni sistem omogućiti bržu razmjenu podataka i pravovremeno reagovanje sigurnosnih službi. Građanima Bosne i Hercegovine dostupna je nova besplatna platforma alert.ba putem koje mogu prijaviti divlje deponije, požare, zagađenje zraka i druge probleme u svojoj okolini. Prijave se nakon provjere objavljuju na interaktivnoj mapi, a građani mogu pratiti da li je problem riješen. Platforma omogućava i slanje prijava, dok se mjesečni izvještaji dostavljaju nadležnim institucijama. Cilj projekta je da komunalni i ekološki problemi budu vidljiviji i da građani lakše prate njihovo rješavanje. Od danas se ponovo uspostavlja redovni željeznički putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čaprina. Iz željeznica Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je da će vozovi saobraćati prema važećem redu vožnje nakon što su završene sigurnosne provjere i potrebni radovi. Saobraćaj na ovoj relaciji bio je obustavljen, odnosno reduciran od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio područje pružnog pojasa kod Konjica. Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere red vožnje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok se u Hercegovini očekuje više sunčanih perioda. U Sarajevu pretežno oblačno jutro uz temperaturu od oko 4 do 5 stepeni. Tokom dana očekuju se povremeni sunčani intervali uz najvišu temperaturu zraka od oko 16 stepeni.

Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Dunkirchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaj koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Dunkirchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite

0: Ispod sjedišta možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
0: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Dobro jutro, ovog četvrtka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok se u Hercegovini očekuje više sunčanih perioda. U Sarajevu pretežno oblačno jutro uz temperaturu od oko 4 do 5 stepeni. Tokom dana očekuju se povremeni sunčani intervali uz najvišu temperaturu zraka od oko 16 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini zbog radova su i dalje moguće usporene vožnje, a vozačima se savjetuje dodatni oprez na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, gdje jutarnja magla može smanjiti vidljivost. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put.
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Sarajevo. Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije. Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Dobro jutro, četvrtak je 15. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Mljekari u Bosni i Hercegovini upozoravaju da je domaća proizvodnja ozbiljno ugrožena zbog niskih otkupnih cijena, smanjenog otkupa mlijeka i sve većeg pritiska uvoznih proizvoda. Navode da su od nadležnih institucija zatražili hitnu reakciju, ali da konkretnih odgovora još nema. Ukoliko se stanje ne promijeni, proizvođači ne isključuju proteste i blokade državnih granica, uključujući zaustavljanje cisterni s uvoznim mlijekom. Evropska unija od danas uvodi novu vrstu upozorenja u Schengenski informacioni sistem s ciljem efikasne borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala. Nova pravila omogućavaju da policija i granične službe širom Evropske unije u stvarnom vremenu koriste informacije o osumnjičenim osobama koje dostavljaju partnerske zemlje i međunarodne organizacije. Iz Evropske komisije navode da će unaprijeđeni sistem omogućiti bržu razmjenu podataka i pravovremeno reagovanje sigurnosnih službi. Građanima Bosne i Hercegovine je dostupna je nova besplatna platforma alert.ba putem koje mogu prijaviti divlje deponije, požare, zagađenje zraka i druge probleme u svojoj okolini. Prijave se nakon provjere objavljuju na interaktivnoj mapi, a građani mogu pratiti da li je problem riješen. Platforma omogućava i slanje prijava, dok se mjesečni izvještaji dostavljaju nadležnim institucijama. Cilj projekta je da komunalni i ekološki problemi budu vidljiviji i da građani lakše prate njihovo rješavanje. Od danas se ponovo uspostavlja redovni željeznički putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čaprina. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je da će vozovi saobraćati prema važećem redu vožnje nakon što su završene sigurnosne provjere i potrebni radovi. Saobraćaj na ovoj relaciji bio je obustavljen, odnosno reduciran od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio područje pružnog pojasa kod Konjica. Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere red vožnje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini zbog radova su i dalje moguće usporene vožnje, a vozačima se savjetuje dodatni oprez na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, gdje jutarnja magla može smanjiti vidljivost. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želim vam sa Hit FM-a. Četvrtak je 15. oktobar ove 2026. godine. Nema šta, proleti nam pola mjeseca oktobra, što znači moj Andrej, leti nam ovo vrijeme. Ne da lete 30. lete i 40. sve nam odleti u život. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Emire, i tebi. Dobro jutro svim našim slušateljima. To pretpostavljam na moj račun, nešto lete mi 30. kao što Severina kaže u svojoj pjesmi. Pa lete, evo šta da ti kažem, uskoro će i meni taj rođendan, neću više ni otkrivati koji. Boga mi, ostarilo se, ti si meni prije koju godinu rekao kad sam još bio u 20. E, moj Andrej, vidjet ćeš kad pregaziš 30. I bome, bio si ne 100%, 1000% u pravu.
5: Pa vidi, evo ti Severine, dakle ona je jučer pjevala to lete mi 30. sad je o lete 50. i to žestoko, tako da nemoj se ništa smijeti. Dobro jutro, dragi ljudi, nadam se da se jutros ne osjećate staro.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Polo osam, jutarnji Hit FM-a i sarajevske gužve, pravo vrijeme za jedan dobar mini koncert. Mislim, Andrej, da nismo spominjali, ali nekako je i mene pogodila vijest da nas je napustio i Goran Bare.
4: Pa u pravu si, nažalost, napustio nas je tokom vikenda, nismo spominjali u našem programu, ali jesu naše kolegice i Elma i Laila. Elma jučer kada je bio posljednji isprečaj Gorana Bareta, a Laila još u ponedjeljak kada je imala i prvi dan svoga programa u novoj radnoj sedmici. Nažalost, prerano nas je napustio, ali ono što ostaje i za Bareta i za majki jesu svakako pjesme koje će živjeti, još siguran sam, 1000 godina.
3: Tako da danas naredne minute posvećujemo legendarnim majkama i Goranu Baretu. Put ka sreći i teške boje. Uživajte!
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 km sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna. Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, ali kako?
4: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitamino.

0: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
4: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
5: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
5: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to. Samo hitovi
8: 104,9.

Dobro jutro, četvrtak je 15. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Mljekari u Bosni i Hercegovini upozoravaju da je domaća proizvodnja ozbiljno ugrožena zbog niskih otkupnih cijena, smanjenog otkupa mlijeka i sve većeg pritiska uvoznih proizvoda. Navode da su od nadležnih institucija zatražili hitnu reakciju, ali da konkretnih odgovora još nema. Ukoliko se stanje ne promijeni, proizvođači ne isključuju proteste i blokade državnih granica, uključujući zaustavljanje cisterni s uvoznim mlijekom. Evropska unija od danas uvodi novu vrstu upozorenja u Schengenski informacioni sistem s ciljem efikasnije borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala. Nova pravila omogućavaju da policija i granične službe širom Evropske unije u stvarnom vremenu koriste informacije o osumnjičenim osobama koje dostavljaju partnerske zemlje i međunarodne organizacije. Iz Evropske komisije navode da će unaprijeđeni sistem omogućiti bržu razmjenu podataka i pravovremeno reagovanje sigurnosnih službi. Građanima Bosne i Hercegovine dostupna je nova besplatna platforma alert.ba putem koje mogu prijaviti divlje deponije, požare, zagađenje zraka i druge probleme u svojoj okolini. Prijave se nakon provjere objavljuju na interaktivnoj mapi, a građani mogu pratiti da li je problem riješen. Platforma omogućava i slanje prijava, dok se mjesečni izvještaji dostavljaju nadležnim institucijama. Cilj projekta je da komunalni i ekološki problemi budu vidljiviji i da građani lakše prate njihovo rješavanje. Od danas se ponovo uspostavlja redovni željeznički putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čaprina. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je da će vozovi saobraćati prema važećem redu vožnje nakon što su završene sigurnosne provjere i potrebni radovi. Saobraćaj na ovoj relaciji bio je obustavljen, odnosno reduciran od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio područje pružnog pojasa kod Konjica. Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere red vožnje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok se u Hercegovini očekuje više sunčanih perioda. U Sarajevu pretežno oblačno jutro uz temperaturu od oko 4 do 5 stepeni. Tokom dana očekuju se povremeni sunčani intervali uz najvišu temperaturu zraka od oko 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini zbog radova su i dalje moguće usporene vožnje, a vozačima se savjetuje dodatni oprez na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, gdje jutarnja magla može smanjiti vidljivost. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Hoće li biti ulaznica za utakmicu Bosne protiv Partizana? Mi jučer podijeli sve što smo imali, ali mislim, stvarno mislim, Andrej, da možemo negdje iskopati bar još dvije.
6: Pa evo, kad si navalio i ti, a vala i slušatelji, iskopat ćemo još dvije, možda i četiri. I jedna vrlo bitna napomena, večeras se družimo na Ladies Nightu. Ja sam spremio ovaj styling za večeras, ne znam jesi ti.
5: Nemoj samo ono svoje žuto odijelo, molim te, nemoj. Spremite telefone, uskoro ih otvaramo da podijelimo ovo ulaznica što imamo za danas.
7: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062

0: 02-602-801-801.
1: 062-801-801.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, ali kako?
4: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
3: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
4: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.

0: šta si u kafu stavila? Šećera.
1: Može, ko zna šta se stavlja u kafu? Vidiš, ima mogućnosti razno raznih.
0: Vidi, ovo je tamo neka 93. četvrta godina. Koliko je ovo pjesme? Budget Band. Šta si u kavu stavila? Dobro, 8.29, razbuđujemo se, četvrtak je 15. oktobar, teško je po ovakvom vremenu, dakle, sve hladnije, ono, svako jutro kako ovo prolazi, ovaj oktobar, nekako sve teže.
1: Ne, pa hladno je, mislim, realno ujutro je hladno, 1-2 stepena, evo jutro su Sarajevu 3 stepena, mislim, generalno na planinama već imamo i minuse, ovaj, polako, evo i ta jesen dolazi u svom punom kapacitetu, kao što svi
0: kako
1: mogu
0: jesen
1: vidjeti.
0: Zima, jesen je stigla sad samo
1: pa još. Dobro, znaš šta ima, još ovo lišće odaje dojam, ovaj, koje se zadržalo na drveću, odaje dojam da još uvijek to nešto traje.
0: To, 2-3 mraza to ne, nema više, to je gotovo.
1: Pa znam ja se, evo, nakupih sit tog lišća ovih dana, ovaj, oko kuće.
0: Kada volim kupi stan, ima jeftinih 300-400 hiljada, znaš kakvih ima za 300 hiljada?
1: A tek za pola miliona.
0: Vidi, ne bi živio u ovom dole dijelu grada prema Iliđi, Stupu, Dobrinji. Jučer sam vozio i to u 12. Sat vremena do Iliđi, dole do Blaža.
1: Centar.
0: Još se asfaltira ova krajnja desna traka dole od... Ali pa će nam dolazi prema na Stup. Katastrofa.
1: Pa mislim, vidiš, u Sarajevu više nema pravila jutarnje i popodnevne špice. Okej, okay, ali
0: skupo gorivo, nije skupo gorivo, idemo na 7 maraka pa da vidimo hoće li biti ovoliko automobila. Pa nije normalno, ja pazi, ono, vozim 30, ovo nikad nije bilo ovako, nikad.
1: Pa nije ni moglo biti, s obzirom da sad imamo skoro 200.000 automobila, 189.000-190.000 automobila registrovanih u Sarajevu. Mislim, to je suštinski pola od broja ljudi koliko ukupno imamo.
0: Ja ovdje ne znam, vjerujem, evo, kako je ovim taksistima, ono, nije im lako stvarno.
1: Pa nije im lako, kako će biti lako.
0: To je najbolji posao na svijetu trenutno.
1: Pa ni taksistima nije lako, nije lako ni vozačima autobusa, trolejbusa, pa ni tramvaje na kraju krajeva. Evo, tramvaj dobrim dijelom imaju svoje šine, samo svoj smjer, ne može im niko smetati, ali svejedno imaju raskrsnice preko kojih valja preći.
0: Najgore je stajati u koloni.
1: Pa tako je, mislim, a generalno svi stoje u koloni.
0: Ti se ono prešaltaš u drugu traku, ova druga tvoja krene. Sam se prebacio, ti ne znaš ovaj... Vidiš da su neki radovi, sad ti moraš ono da procijeniš ili to srednja, lijeva ili desna i koju god izabireš, ono pogrešno.
1: Kriva je, jel?
0: Pogrešno.
1: Čitao sam nedavno jedno istraživanje koje kaže, ovaj, rađeno u Njemačkoj, koje kaže da zapravo ljudi koji mijenjaju često trake u nebitno da li su u gradu ili na autoputu, ovaj, zapravo prave grešku. Treba ostati u onoj traci u kojoj jesi, koja te vodi na ono mjesto gdje si zapravo pošao i ovaj, bez ikakvih problema stići ćeš čak 20% brže nego oni koji stalno mijenjaju trake u nadi da će se nekako brže doći do tog nekog cilja.
0: Nema gorijeg osjećaja još ako negdje žuriš, kasniš i potrefite tako ta situacija, onda si gotov.
1: Pa nema šta, u Sarajevu se mora sada planirati gdje god da ideš, iako je to možda nešto udaljeno kilometar ili dva, ako voziš automobil, onda moraš planirati.
0: Ono, nevjerovatno koliko je to samo automobila, odavno nisam upao već u gušu.
1: Pa još računaj na ti radovi, ima još radova na sve strane, nešto se radi, popravljaju se, krpe se rupe, popravljaju se ceste, što je naravno pozitivno, ali sve to jeli usporava saobraćaj.
0: Na vikend neki ima na večer, ima, mislim...
1: Ma nema na večer, mi to ne znamo na večer rad. Kad si ti vidio kod nas na večer da se radi? To samo u Njemačkoj, Austriji, ne znam, tako tim evropskim zemljama.

0: Nekoliko pjesama Bon Jovija traže na utros, tako da ćemo krenuti redom. Idemo dalje. Dakle, imamo još dvije ulaznice za Bosnu danas. Bosna Partiza, nedjelja, izgubi Bosna sinoć od Ulma, ono, bez veze.
1: Pa bez veze, je 102-93, evo, neki 9 razlike. Žao mi što se to desilo. Mislim, to je treća utakmica Eurokupa gdje Bosna gubi, a imamo priliku protiv Turaka. Mada su, vidio sam prvi na tabeli.
0: Ima jedna teorija za košarku. Kaže, ekipa koja primi 100 poena ne igra odbranu.
1: Ne igra odbranu. Pa je to onda, je to situacija koju smo imali iz Ulma, jel?
0: 061-010-030, ali ja mislim da su se čuvali za Partizan, bit će puno Zetra 100%. Nedjelja, 14 sati, Zetra, mi imamo još dvije ulaznice danas, jučer smo podijelili, mi smo napunili jednu novu tribinu, vidim na metru kako ide, kako idu prodaje ulaznica, tako da morate biti brzi, 061-010-030, samo poziv, dakle.

0: Na telefonu piše skladište, ali gdje je skladište sad? Dobro jutro.
1: I čega?
0: Idemo u, idemo u skladište.
2: Ej, jesi skladišta, prijatelj, zovemo upravo. Ne možemo vas dobiti tri dana nikako.
0: Ne može, dakle...
1: Pa to je možda do skladišta.
0: Mi se sa Nanom raspričali, tako da nema šanse. Recite vi meni, koje je skladište u pitanju, gdje ste vi?
2: Skladište Vurta, u Benježavu.
0: Ajoj, ja sam vas planirao za karte.
2: Pa hajde, super, odlično.
0: E pa onda, odlično. Ali evo sad, Andrej, sad moramo da se prebrojimo, dakle... I,
2: dobro.
0: To je to.
2: Dobro, mogu, što ćete me računati, znači ime Zlatko Lepić, ili...
0: Ajde ovako, dakle, samo nam pošaljite na Viber...

0: Dobro.
1: Skladište i mi ćemo vam poslati na Viber dvije ulaznice, može?
0: Može, hvala vam puno.
1: Eto, hvala puno, no, idemo dalje. Dakle, mi najviše volimo da
2: mi pričamo. Mi sad stvarno više nemamo ovih karata. Sve smo ispucali, nemamo ni za nas, Emir. A ti ćeš biti na parketu, a šta ću ja?
1: Meni ne treba, ti pa uveš u to ja sa sobom, znači ovaj mali je sa mnom imao 7 godina.
2: Nemoj, gdje ću to, hajde sa mnom.
1: No, napredan. A sad stvarno nema, evo, dakle to je to.
2: Nema, fakat nemamo. Nijednu, evo, nemamo za sebe, ja sam planirao na tu utakmicu, ali evo Emir me ispali.
1: Dobro, pitanje dana, treba li nam još kružnih tokova i gdje bi bilo najbolje da ih stavimo? Definitivno ovaj dole kod SCC-a.
2: U jedan ogromni kružnik,
1: ogromni.
2: Od parlamenta najveći na svijetu
1: do crkve i ovaj
2: do SCC-a i do aute.
1: Evo sad svakako radi ovo
2: Franđela Zvizdovića, jest.
1: I da to bude jedan ogromni kružni tok, da se samo vrtimo tu.
2: I u sredinu stavimo neku fontanu veliku u bojama.
1: Znaš da smo rekli, ne može kod nas fontana.
2: Pa što, nemo, da probamo.
1: Pa nemo, mi ne znamo napraviti fontanu.
2: Pa da probamo, možda.
1: Sarajevo nikad nije bila neka fontana, da kažeš.
2: Vid fontane, jel?
1: Da.
2: Kao što ima recimo u Barceloni ili negdje.
1: U Rimu, recimo.
2: U Rimu. Kliše, dobro, u Rimu su one stare 1000 godina.
1: Ajde, brzo, dakle, prioritetno gdje nam treba veliki kružni tok? Dakle, prijedlog je SCC da se vrtimo tu ili recimo, znaš koja je još ono, grozna raskrsnica, ovaj most Kenderija bi mogao proći da vidimo dalje koja bi to još raskrsnica mogla.
2: Pa i možda gore kod ovaj kod bivše američke ambasade, ondje gdje se skreće za, nastavljaš dalje ulicom Alipašinom, a vamo skrećeš lijevo za ulicu Koševo.
1: Za bolnicu gore.
2: I recimo za bolnicu, tako je.
1: Ma nema onda.
2: Mali jedan kružni tok.
1: Veća je gužva, izlazak s onog parkinga na Ciglanama nego od ozgo što ide.
2: Aha, Smerhemića trga, eto i tu može isto jedan mali kružni tok, što da ne.
1: Ajde da vidimo, možda neko ima bolju ideju. 061, 010, 030, što se ulaznice tiče, više ih nemamo, podijelili smo sve što smo dobili, tako da... Čestitamo slušateljima koji su osvojili. Evo, piše nam Mirza, obavezno SCC, da vidimo samo što još kaže.
2: Jedan super ogromni kružni tok.
1: Kružnik od SCC-a fontana je bila prije jako lijepo u Sarajevu na željezničkoj stanici, ako se sjećaš, jedna od ljepših.
2: Jes, sa žabama.
1: Pričali smo mi, kad smo pričali, imali temu od... Samo malo.
2: Neko
1: hvala,
2: hoće da se uključi.
3: Dobro jutro. Nije se mogla bolja osoba javiti vezano za kružne tokove.
1: Nije.
2: Slušamo, ko je osoba za kružne tokove?
3: Instruktor.
1: Instruktor vožnje.
2: Krasno.
1: Odlično. Dakle, treba nam instruktor. Dakle, ja mislim da sad pogotovo ovim vozačima koji stvarno slabo ulaze u kružne tokove. Ima ljudi koji izbjegavaju pa ide okolo. Tako on zna da ima kružni tokom produži recimo još 500 metara pa i ode na drugu stranu da bi zaobišao kružnje. Znaš koliko takvih vozača ima u Sarajevu? Ja garantujem 1000.
3: Ajde ovako. Prvo, poseban krug pakla ljudima koji sviraju autoškole. Prvo to ćemo. A druga stvar, nama ne trebaju kružni tokovi, nama treba saobraćajna kultura.
1: Mm-hmm.
3: Generalno.
1: Dobro, ali vidi, evo ja sam kulturan i ne sviram autoškolu.
3: Jedan u milion.
1: Ali vidi ovo, ja sam jučer u 12 sati krenuo da bi stigao, ne znam, u jedan u Binježevu, u Starline, jer smo vozili ovog Mercedesa na kanal.
2: Na pregled.
1: Na pregled. I ovaj, mislio sam da ću za neki pola sata, ono, nema gužve 12 sati, sad ne očekuješ ti da ćeš da upadneš u radove radi se ova neka desna traka od RTV doma do Iliđe dole, otkud sam. I sad su dvije trake. Čim su dvije trake, to
2: problem
1: je katastrofa. I ti prvo ne znaš gdje su radovi. Je li to desna, je li to srednja?
3: Generalno nema pravila za obraćaj, već posto preoperećeno sa rajem. Neke infrastrukture i to nije pratilo. Evo, primjer, imamo ti kružni tokov,

0: pa generalno više se i ti kružni tokovi u Europi više i ne pravi, već se pravi turbo kružni tokovi. Imate taj jedan primjer, ako znate ulaz dole u Mostar, kako su ljudi riješili onaj sa tim malo većim kružnim tokovima, gdje fajčki ne ulaziš u kružni tok, a već izlaziš iz usmjeravate generalno.
1: Da, recimo imaš taj ti odmah koji se odvaja, uopšte ne ideš u kružni tok, tako ti se isključuješ, a ako hoćeš pravo ulaziš na kružni tok, izlaziš na izlaz broj 1. Tako, i to je.
0: I tu nikad nema onaj zastoja, to ide, teče saobraćaje.
1: A stvarno što ne pravimo, recimo to je to dobar primjer Mosta, recimo, svi, meni se dopalo zato što ubrzava stvarno, to je kružni tok jer ti ne ideš, ako si odmah se isključuješ,
2: pa, hoćeš odmah u Mostar da uđeš, desno uđeš.
1: Tebe traka vodi odmah iz
0: kružnog toka, jeste da ubrza saobraćaj, ne da usporiš generalno. A kod nas opet ti kružni tokovi se svugdje prave da imamo jednu ulaznu traku, a dvije izlazne ili obrnuto. Dvije ulazne, jednu izlaznu traku, onda se uvijek stvara neko usko grlo. Evo zadnji primjer kružnog toka onda na
2: Grbavici. Safet Zajko, jel? Aha, na Grbavici.
0: Evo taj kružni tok, generalno dvije su izlazne trake, ona ulazne trake iz pravca Grbavice i tamo kad ulazimo Kovače jedna je ulazna traka. I šta se dešava, susko grlo, djegom da konstanto iz dvije trake pokušavaju da uđu u jednu traku.
1: E, to ne može, dakle, trebalo bi obrnuto da bude, dakle, iz jedne u dvije, a ne iz dvije u jednu, dakle, ta jedna
2: ili iz dvije u dvije.
1: Stvarno, i onda se stvori čep u kružnom toku.
2: Tako je, lijevak se napravi i zaglavi se situacija.
0: Ja, i to je jedan od nekih
1: paradoksa.
0: Problema gdje ima, tako je. Sada pričamo o nekim većim kružnim tokovima, postoji, ima puno tu opcija sad kako će se ljudi stalac ponašati, to opet malo ima i do pravila, većina meni je u biti ta saobraćajna kultura gdje ljudi apsolutno nemaju ona ni empatije prema drugim vozačima, ni saobraćajne kulture, što je nevjerovatno.
1: Da, što se tiče, gdje bi nam valjao jedan dobar kružni tok? ali neki onako da nas pamte po njemu kad dođu ovi turisti u Sarajevo da se kuda kaže vidi ovo da budemo
0: generalno, da, pošto znam po kolegama znam i kad idem punci ima dole kružni tok ali neadekvatan dole na Vogašanskoj petli
1: koji ima ih više
0: pa ima ona dva kružna toka gdje je napravljen kružni tok da ubrza na petlji, a u stvari totalno uspori upravo zbog toga gdje ima da se uđe, a onda se izlazi na most. Kako ćemo na most izaći, jedna traka na most.
1: Onda su najgori ovi koji, recimo, s unutrašnje strane izlaze na most, a ovamo imaš kolonu ovih ljudi koji idu preko Rajlovca, onom starom cestom, koji su već u tom kružnom tomu.
0: Probate krenut nekad oko 4 sata, ne znam da li
1: uvijek. Ako uđeš tu u 4 sata,
2: do 6 si tu.
1: Ne, pola 7.
0: U 6 ćeš biti u Vogošću.
2: Tako je. Prije pješke.
1: 6, pola 7. Pravo je čovjek super se vidjeti.
2: Znam.
0: U kružni tok, samo treba to adekvatnije riješiti sa nekim dvije više trake nana. Jer most, kad imamo to jedna traka, to trebalo biti dvije trake odvojeno posebno, još jedan most da se napravi. To bi onda bilo kuno brže i kasnije. Mislim da je to trenutno najveći problem saobraćaja tu petlju da se rastereti ulaz, izlaz.
1: E sad, odlično si me sad podsjetio na jedno pitanje. Svi koji su tu upali jednom u životu znaju o čemu govorim. Ima dosta ovih pametnih vozača koji idu ravno, ne isključuje se ispod mosta. Za Vogošću, za te kružne tokove, nego produži prema naplatnim kućicama i onda radi polukružno, vraća se jer je manja gužva s druge strane i preko dvije pune, je li tako, to su dvije pune, dakle to je zabranjeno da prije naplati kućica ti praviš, ali on
2: skrati put,
1: ali on se pravi pametan i onda prije naplatnih smota na drugu stranu autoputa, autoputa. Mm-hmm. Jeste da se izlazi sa naplatnih kućica, ali to je autoput.
2: Svejedno, tako je.
1: I onda on ide s druge strane da bi prošao brže. Nije jedan, ima i sigurno dnevno pa stotine.
0: Pa to je vjerovatno, kad je jedan krenuo, onda su i vidjeli kao kad on može, mogu ja, i onda idu svjesno krši pravila i onda dolazi.
1: Ko je kazna za prelazak preko dvije pune? To je
0: mjesec dana vozačke dozvole.
1: Mjesec dana bez vozačke.

0: Da, i neka novčana.
1: Ide, ide do 400 maraka kazna.
2: Ništa, Andrej, stavi kamere tamo da se to snimi.
0: Pa dobro, treba tu policajce možda upozoriti naše pripadnike.
1: Pa generalno zbog takvih, generalno zbog takvih, ajmo reći vozača, i ovo onaj, one koje podržavam upravo kamere i sve, jer ako, ako nećeš da budeš svjestan, savjestan, onda će te sistem kamere natjera da, da poštiješ.
2: Evo recimo, svi smo se bunili kad su se postavile kamere na ovim autobuskim stajalištima.
0: To
2: je bila drama dva dana. Dakle,
1: ništa bolje nije, ništa bolje nije urađeno.
0: Tačno.
1: Sigurnosti putnika generalno i samog prototipa obraćaja.
0: Mada ja sam primijetio i ove koji staju sa automobilom svjesno prije ili poslije autobuskog proširenja i tu ispuštaju ovoga koji je recimo suvozač ili se vozi nazad.
2: To je red, pa gdje ćeš ga?
0: Jer ne smije stati to, tamo ko biva dobit će kaznu, jel?
2: Da. I onda ona sve ceste recimo.
0: Na sve ceste stane, upali sva četiri, tu izađe
2: pa,
0: putnik.
2: Pa ima pravo, dakle, sva četiri upališ i šta ti znaš što on radi. Dakle, možda je stao.
0: Pokvario
2: ne
0: se.
2: Ne možete kazniti niko. Tako da. Ništa druže, hvala ti puno što si nam ovaj, evo, pomogao da shvatimo u stvari da je Sarajevo, nisu za nas kružni tokovi i ovaj, možda je bilo i boljih rješenja. Mada je puno automobila, evo sad recimo, ne znam koliko si dugo instruktor vožnje i koliko sad recimo košta...
1: Deveta godina.
2: Čudo si živ, druže. Neozbiljno, ono, od sekiracije. Valja bila naučiti onoga ko ne znam, tvoj...
0: Još u ovakvom haosu od saobraćaja.
2: Ma to, evo, sad zamisli ti, kad je najbolje recimo ovaj,
0: imati... Voziti, jel?
2: Da, je li to neki ono 12 varijanta, jutarnja varijanta ili...
1: Pa od prilike negdje od 9, pola 10 do neki 12, 1,
0: 10. Aha, dok kad prođe ova jutarnja špica i to.
1: Da, najlaganije ili ona iza 5, ono, kad su varijante.
2: A gdje sad ovaj, odakle se sad kreće recimo na polaganje, ili dalje ovdje kod skupštine na...
1: Ne, čitav kanton je sada na Dobrinji.
0: Na Dobrinji?
2: A gdje se vozi recimo, koja je glavna ruta za polaganje?
1: Pa od prilike se kreće tu Dobrinja, Neđarća, Pašno polje, Vojničko, ovaj dio tog dijela tu, pošto ima dosta tu, ajmo reći, i širine, i raskrsnica, i kružni toko, jednosmjeni ulica, sasvim dovoljno da se evo neki kandidat osposobi za samostalno upravljanje.
0: A idete li, na primjer, na Vratnik ili na Bistrik, malo uzbrdo i to?
1: Pa imaju i te varijante, ono nekako, ajmo reći, pred kraj obuke uvijek se malo i na autoput i malo sudi u te brske dijelove gdje malo ajde pojasnimo se kandidat kako će, šta će biti, tako da ima i ta varijanta, a uglavnom onaj tiče ovog dijela dole najviše ima i generalno radi nekog parkinga, vježbanje parkinga, onaj je na Dobrini dole poprilično. Ujutru iza 9
2: već svi parking. Ali evo sad jedno pitanje, u moje vrijeme kad sam ja polagao tamo 90-ih godina, ovaj, ja sam polagao na golfu jedinici bez serva, bez ABS-a, bez kamera, bez sve. Kako sad ovi vježbaju parking kad ima senzore, kad ima kamere, kad mu sve samo auto parkira? Šta će, kako može da padne na parkingu ili da zagrebe, a sve ima da vidi, brate, ovaj na ekran.
1: Ja sam se nedavno šalio, šalio se sa kolegom, govori, dolazi neko vrijeme, evo za rastup prije 9 godina, dolazi neko vrijeme gdje doslovno samo ćemo učiti onaj kandidati koji će dugme da pritisne i kad koji dugme da pritisne.
2: Pa ne, pa da upali autopilot, ugasi autopilot.
0: Isto kao, sjedi fino.
2: Ono, pročitaš uputstvo iz mikrovalne i upališ, mislim, voziš.
0: Mislim. Pa da.
1: Samo će to biti.
2: Ba ne, ovo sad stvarno, evo, ja garantujem da 99,9% da sad nekome daš automobil, evo Golf dvojku da mu daš, da vozi, ne bi znao. Nema šanse da...
0: Ako nema servo i to...
2: Ma nema, prvo on kad bi ono stavio ključ i počeo volanom da okreće prvo, ne možeš ti okrenuti, treba ti fizičku snagu si morao da imaš. Tako. Zato su tad bili momci ono kršni, razvijeni,
0: jaki,
2: nije bilo teretana po Sarajevu.
0: Imao si golf dvojku doma.
2: Imaš golfa, druže, i ti imaš mišića, sve, biceps, sve se vidi. Da bijela majica, pocrniš, ono, te sunce sprži ljeti, pa ti budeš. A neko sad, što kaže dugme, samo auto parkira.
0: Pa,
2: eto ga. Puno sreće, druže, u tvom poslu.
1: Isto, hvala.
2: Ima li neki kandidat za kojeg si stvarno mislio da neće da položi, a on položio? Evo za kraj. Ono, da si vidiš da nije antitalena za vožnju.

0: Nije za njega, ali on uporan. I onda on položi.
1: Pa bilo je, ali to su malo stariji kandidati.
0: Dobro.
1: Već 50 plus godina, gdje već malo i refleksi su i zema uspore proces učenja, ali ono, kako ide, onda već pred kraj se to sve posloži, da to bude kako se.
0: Je li još obaraju, ako ne držiš ono dvije ruke, volan, ako...
1: Ne.
0: To je
2: krivi. Može samo jedno.

0: Ne, ti ono follow ovaj glumiš.
1: Jedan.
0: Ma ja odmah kaže pao si, brat, kaže. Zaustavi vozilo.
2: Promijenu se kriterije malo i pavijem.
0: A sad, šta je najveća greška koju ne praštaju danas?
2: Najveća greška, pješak,
0: dobro.
2: Stop, crveno svjetlo, oduzmanje prednosti.
0: To je to.
1: A dobro, to sve u suštinski izaziva saobraćajnu nesreću, jel?
0: Ja bi pao jedno 10 puta, tako, to su moje omiljene. Oduzimanje prednosti. Dakle, ono što ne propuštam jeste ovaj koji misli da je pametan kad ti s automobilom iz ulazne trake uđe na pola, znaš, ovaj, namjerno ti izbaci automobil, ono kao ide na silu, ali bukvalno ide na, ma nećeš proći, nema šanse, ko kamikaze. Ide životom, nema puštanja. Hvala ti puno, sretno, idemo dalje, moj Andrej, koliko je već sati?
1: 9:10.
0: Nije biti lako instruktor vožnje definitivno, jer naučiti nekoga ko ne zna...
1: Treba imati onoga što je Nana Rahima rekla, puno sabura.
0: A mi nemamo sabura.
1: Da, nema, teška situacija.

0: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja. Jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455

0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Pažnjo roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: To je to, Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Varaj, varaj, varalice. Znam ti osmijeh, poznam lice.
1: Opasna je ova Alka Vujica bila u svoje vrijeme s ovim pjesmama. I laži me, laži me. I varaj, varaj, varalice.
0: Evo sad nekoliko pjesama za koje ni slutio nisi da ih je napisala Alka Vujica. Znaš ti koliko je hitova ona napisala za drugi pjevače, a da nemaš pojma, recimo?
1: Pa znam da je napisao, da je Alka jedan strašan tekstopisac. Bilo je prije par godina, ako se dobro sjećam, neka izjava njena, za pjesmu od Josipe Lisac, čini mi se za Danas sam luda, da kao godišnje zaradi 300 kuna samo od te pjesme, od ovoga, nazvat ćemo hrvatski amus, ne znam sad kako se zove
2: tačno. Zamp.
1: Zamp, samo kao 300 kuna zaradi od tog zampa. Doduše, to je bilo prije nekoliko godina izjava. Nadam se da se to popravilo, s obzirom da, evo, recimo, Danas sam luda je ono hitčina koja se vrti na svim radiostanicama u regiji, sigurno.
0: A znaš li da je napisala pjesmu za Bebeka Da je sreće bilo?
1: Kada je sreće bilo, ti bi samo slao. Nisam znao da ona napisala tu pjesmu, vidiš. Sjoj, Alka je strašna, Alka. Ne znam da je sarađivala i sa, kako se zove, Tončijem Kuljićem. S kim je još sarađivala? Mislim nešto i s Tonijem Cetinskim da je radila. I tako. Radila je Alka Vujica zaista u svojoj karijeri. Čini mi se više za druge nego za sebe.
0: Nena Belan, pjesma Dotakni me usnama.
1: To Alka pisala.
0: Tako je.
1: Pa nisam znao to. Super pjesma, krasna pjesma.
0: Denis, ja sam lažljiva.
1: I to Alka napisala. Da, ma daj. Što vidiš ti, Alke?
0: A sad najveći šok. Boris Novković dok svira radio Šta bi ti radio.
1: To Alka napisala.
0: Alka,
1: ja sam bio ubjeđen, recimo, da je to napisao ili Boris ili njegov otac ili možda neko od te ekipe starije koja je sređivala s njegovim ocem, jer to je baš. A vidiš ti kako žena.
0: Hoćeš još jedan šok.
1: Koji sad?
0: Tajči, hajde da ludujemo.
1: I to Alka napisala.
0: Alka Vujica.
1: Tajči, hajde da ludujemo ove noći. Ma da, pa vidiš, ona nije bez veze onda ona pjesma Alkina. Kako ona? Alka profesionalka, prava je profesionalka, nema šta. Bar kad je u pitanju pisanje tekstova. Žao mi je što nije za sebe napisalo tolikih hitova.
0: Pa, a sad hoćeš najveći šok.
1: Ima još šok,

0: radio Hit FM, Haris radio.
1: Kako naučiti djecu da izvade sami ZK izvadak?
0: osnove nekretnina, temelji, zidovi, onda kvadratura.
1: Kaže, informacije o biznesu Forbesova lista u Sarajevu, Haris Kadić. Onda kaže, kako kupiti auto, Haris Kadić. Kako zamijeniti auto za garažu,
0: Haris Kadić. Odmah nekretnina.
1: Kako zamijeniti kinetički ležaj, Haris Kadić.
0: Dobro,
1: Haris Kadić, pa ti si doktor za sve.
0: Nisam doktor, samo dobro poznajem.
1: Mi smo napravili monstruma, moj Andrej.
0: Više nećemo, sad ćemo zvati monstrum agent za nekretnine, nije više 001. Ali moram da ti kažem,
1: reci nam.
0: U zadnja dva mjeseca sam više na putu po jugu Bosne i Hercegovine i po obali Hrvatske, jer dosta ljudi koji se bave ozbiljnim
1: nekretninama. Sad me je malo tržište Sarajeva, on prodaje vile u Opatiji, on prodaje stanove u Splitu.
2: Dole po Hercegovini.
0: Hercegovina, vile, kuće, zemlja,
2: s bazenima, to je sad dole popularno. Oko Bune.
1: Njegov uspjeh izučavaju na univerzitetu u Zagrebu.
0: U Zagrebu, jes, kaže,
1: kako je moguće da je došao, kaže, jedan Bosanac da nam uzme tržište, to je...
0: A znaš šta se desilo?
1: Nikad viđeno.
0: Čim smo mi počeli da dobijamo ovu ponudu nekretnine iz Hrvatske, i odmah je jedna od najvećih agencija u Hrvatskoj otvorila OLX profil. PIK profil, pardon.
2: Eto njih kod nas.
0: Neka
2: ih, brate.
1: Što fali?
2: Zdrava konkurencija.
0: Ja se ne bojim. Sada ja nemam konkurenciju, tako da je to u redu.
2: No konkurencija?
0: Uopšte ne vidim konkurenciju. Ne gledam. Ne smatram nikoga konkurenciju. Tako da je to okej.
2: Opasna izjava.
1: Informacija za koju sam znao da je tačna, prije neki dan, juče prekučer, Andrej imao vijestno da je negdje prodata garaža za 57.000 maraka. Ja sam rekao da je to ili Haris prodao, ili, a znam da je prodavao i skuplje.
0: Ima i skupljih parki mjesta i garaža, proda tih skupljih i po 80.000 maraka u određenim lokacijama u Sarajevu.
2: Pa zar vrijedi stvarno, ne znam, parking mjesto?
0: Pa nekom je vrijedi, ako imaš auto koje košta 300.000 maraka, 250, vjerovatno moraš imati parking mjesto.
1: Evo, javlja nam se slušatelj iz Zagreba, Darko, da je vidio tvoje plakate u Zagrebu. Dakle, viđen si već tamo.
0: Viđen si tamo, kaže, ordiniraš.
1: Kaže, Haris Kadić prodao Maksimirski stadion.
0: Evo, pored vječnice, to mi je u opisu posla. Nemamo se vratiti ozbiljnim temama.
1: Ono, ozbiljna tema.
0: A znaš da nekretnine koje imaju i nekretnine kada se pravi plan raspored prostorija, ako ima kružni tok, da pravo puno vrijedi. Ima taj pojam kružnog toka u stvari.
1: Evo, recimo, mi smo pričali o tome, ljudi nam nisu vjerovali dok nisu otišli na PIK. Ovaj novi kružni tok na Kovačićima, na Grbavici.
0: A, onaj tamo, da.
1: Uh-huh. Da je 500 maraka skočila ona zgrada odmah koja izlazi iz kružnog toka, i ne ova koja će da se ruši, nego na ispod.
0: Koja se ruši već godinama, nego lijevo.
1: Desno.
0: Dobro.
1: Kad idemo
2: u pravcu
1: sad,
2: prema
0: Grbavici, pa sa desne.
1: Znači, na ulazu desno zgrada i ona preko ceste,
0: skočila cijena kvadrata.
1: Cijena kvadrata skočila zbog boljeg pogleda, odnosno uređenog prostora.
2: Grb Bosne i Hercegovine.
1: 500 maraka ljudi otišla cijena gore. Dva se prodaju, jedan u prvoj zgradi, onda na samom ulazu s desne strane i ona preko puta.
0: Nešto mi puno informacije imaš da nećeš.
1: Spremio sam se za tebe.
0: Vidim ja lagano da ti to dobro vladaš, moj Emre.
1: Pored ovih zgrada na Tibri, gradilište Sarajevo.
0: U fule.
1: Nisam nas spominjao prošli put, dakle, ja sam jučer vidio samo ono, valjda je sad to izašlo sve
0: iz zemlje, pa se
1: izašlo
0: vidi
1: iz zemlje,
0: gradnje,
1: onda se sve vidi da bar 30 novih zgrada se radi.
0: Pa ima, ali ima puno velikih projekata. Projekat koji se gradi pored doma penzionera je ogroman, što radi Avazi gospodin Radončić, ogroman je Horizont Residence, ogroman je projekat, stvarno je dobar projekat. Onda isto je veliki projekat koji se radi u Džemala Bijeća, firma Transit Export, on i ne bude, jer je tamo pored preko puta parka i uz Miljacku, to isto ogroman projekat, ogroman broj stanova, je vrlo dobar projekat. I imaš u Novom Sarajevu na tri lokacije, tamo iza, pored Merkatora, gdje je grad i Tibra, imaš ovu lokaciju na ulazu u Pofalče s desne strane, imaš ovu lokaciju na Marinu, na Korejda. Znači, to su stvarno top, to je samo u ti 4-5 projekata.
1: Kako se zove ovaj projekat preko puta parka Safet Zajko, dakle, to su one nove zgrade, već su dvije kule počele da se vide.
0: Da, to firma Transit Export, a projekat, mozak mi je nešto stao sada, ne mogu da se sjetim, samo trenutak, ne mogu se sjetiti.
1: A nema veze, dakle, tu će da bude još zgrada, ne samo dvije, dakle,
0: ima ih više, da, ogromne su zgrade, da. Riverside.
2: A to je Riverside.
0: Da, to je Riverside. Riverside Halilović, ovako nešto. To je super priča. I ovu Horizont Residence ovdje što se gradi oko Radovom plaze, i to je, znači, vrhunska priča. To su sve te lokacije koje su neminovno da se grad širi na tu stranu, i sa brojem stanovnika i

0: svim sadržajima.
1: Od prilike znali se, sad možemo pričati, ali ti si već prije 4 godine rekao da Sarajevo fali 10.000 stambenih jedinica novih, pa da se tržište
2: izdrži
1: u neku normalu s obzirom na potražnju koja je očigledna i dan danas.
0: Ma očigledna je potražnja, mi moramo biti svjesni. Znači ja znam da mnogo ljudi se ne slaže sa mnom. I mnogo ljudi, u stvari nije to neslaganje sa mnom, to je neslaganje sa tržištem. Mi moramo znati, Andrej, evo, kad sam se baš sada spremao za ovaj intervju sa Forbesom, u 2025. godine, građani Bosne i Hercegovine kod komercijalnih banaka su podigli hipotekarnih i stambenih kredita skoro 1 milijardu. Ali moramo da znamo da je ta 1 milijarda samo trećina vrijednosti tržišta u 2025. godini. Znači preko 63 do 65% je plaćano iz vlastitih sredstava. Znači moramo da znamo da je strašna potražnja. Strašna.
2: Da govorimo o cijeloj BiH.
0: Da, koje. Ali implicira se da je Sarajevo
1: ako su se zadužili 60... milijardu, onda je Sarajevo 800 miliona.
0: Pa ajmo, neka bude 600. Ali hoću da ti kažem da zaista još uvijek fali ti stanova. I 70% naših građana, recimo u Sarajevu, živi u kućama, a samo 30% živi u stanovima. I neminovno je da se Sarajevo gradi, i neminovno je da Sarajevo trebaju i drugim većim
1: gradovima. Ali, druže, Sarajevo nema vode, dakle, mi nemamo vode ni za ovo zgrada što ima, a kamoli sada...
0: Da, morat ćemo to riješiti, Sarajevo ima vode okolo i Sarajevo ima mogućnost, ali ako znamo da je gubitak vode 70% u transportu, onda imamo vode. Ali imamo problem sa transportom.
2: Mislim. Dobro, pa ja, mi suštinski više vode gubimo nego što trošimo.
0: Ali, imamo vode, realno imamo. Samo treba naći pravi način kako tu vodu bezbjedno, bez gubitaka,
2: dopremiti
0: do nas. Vode imamo. Ružno zvuči kad kažemo nemamo vode. Imamo vode, ali nemamo pravu infrastrukturu koja vodi tu vodu do krajnjih korisnika. Iako uzmemo podatak da su ti vodovodi pravljeni, kada, evo, ti znaš, Andrej,
2: pa prije 70, 80, 100 godina, tako je, i više.
0: Znači moramo investirati u...
2: Ja imam informaciju da u Starom gradu na nekoj lokaciji ima još nekih cijevi iz nekog vakta.
0: Pa ima, mora biti, pa naravno da mora biti. Mislim, nije promijenjena uopšte ta vodna infrastruktura. Treba tu i vrijeme, i novci, i plan, i da se dobro to isplanira, ali vode imamo. Pogrešno je priča da vode nemamo, imamo vode. Samo nemamo na česmama, to je nešto drugo.
1: Ona je stvarno, mislim, samo logički zaključak.
0: Pa evo, 70% gubitaka na čitavoj mreži je objavljen podatak od strane vodovoda, je li tako?
2: Jeste.
0: 70% gubitaka, znači ja potrošim 3 litra vode u stanu, 7 se izgubilo dok dođe do mene. Puno je. Vode imamo u Sarajevu i oko Sarajeva, za 4 puta ovoliko Sarajevo, samo trebamo naravno raditi nove...
2: Infrastruktura.
0: Jeste, ali opet i meni je drago kad se grade neke nove zgrade, moramo da budemo svjesni da se ipak tu polaže novi cjevovod i vodovod i nova... Polaže se puno novih stvari, ali sad nove glavne cijevi, to ćemo morat možda malo sačekat da se odradi kako treba.
1: Procjene su da ova Sarajevska kotlina može da primi do 1 milijun ljudi.
0: Pa eto, sad
1: je li Sarajevo grad za 1 milijun ljudi?
0: Sarajevo, ja mislim da nije. Da bude. Sarajevo treba da bude milijonski grad. Sarajevo to zaslužuje sa svojom infrastrukturom i sadržajima koje ima. I svim onim što može da pruži.
2: Ja ne znam kako bi mi funkcionisali sad kad bi nas...
0: Pa evo, raširit ćemo se dole prema Sarajevo.
1: Mi trenutno nemamo ceste za ovo ljudi što ima. Imamo sad 200.000 automobila.
0: Ali moramo, Emire, super si to rekao. Ali znaš kako? Mi sad u Sarajevo imamo jedan centar. I imamo 300-400.000 stanovnika. A ukoliko budemo se širili, imali 1 milijun ljudi, mi moramo imati više centara. Moramo imati blokovski način života. Moramo imati, recimo, sve ono što ima u centru. Evo, moramo imati novu Ferhadiju na stupu na Tibre. Jel me razumiješ?
1: Nemaš.
0: Ma može, ali po sadržajima. Može po sadržajima.
2: Da, neka pozorišta, kulturne institucije, muzeje.
0: Tako je, nešto se dešava. Ali na tom lokalitetu, da ljudi koji žive u donjem dijelu geografskih grada ne moraju doći na Skenderiju.
2: Da gledaju neku utakmicu.
1: A svakako na Skenderiji nema niko, dakle,
0: moramo napraviti sportsku dvoranu slično kao što je Zetra, kao što je Skenderija u donjem dijelu grada. E tad možemo imati 1 milijun stanovnika. Vrlo jednostavno. Onda ljudi koji žive u donjem dijelu grada ne moraju svaki dan da dođu do centra, jel tako?
2: Tako je. Ako bi imali sve dole, da.
0: Pa novi poslovi, nova zanimanja, nova radna mjesta, novi tržni centri. Evo vidiš kako se sada sve dešava, otvori se tržni centar i sve se u tržnom centru dešava.
2: Ja, je li to rješenje onda uopšte?
0: Pa naravno da je.

0: ostali dugoročni plan što se tiče nekretnina. Mislim, što ne bi imalo Sarajevo milion stanovnika? Ako pružimo infrastrukturu, ako nam to podržava, zašto da ne? Mislim, naravno, mi ćemo svi misliti da je puno, ali mislimo da je puno jer živimo na stari način. Mislimo da je puno jer ti milion stanovnika ne može proći kružnim tokom kroz Čaršiju. Jel tako?
1: Pa ne može. Nema
0: možemo
1: gdje.
0: Neki novi kružni tok napraviti, taj veliki dole na donjem dijelu, lijevo, desno. Ima Sarajevo gdje da se širi.
1: Ima, ali stvarno ove tri trake odnosno koje vode sad.
0: A jedna kroz centar vodi. Jer tramvaj je jedna traka. Jel tako?
1: Tako.
0: Više nam ne daju ni da vozimo onom tramvajskom, imaju kamere.
1: Tako je.
0: Znači jedna traka ti je kroz centar Sarajeva. Ne može podnijeti
1: 50.000 automobila tom jednom trakom se vozi.
0: Ali dok je tako ne može. Znači ne možemo širiti tu traku, ali možemo praviti novu najvažniju cestu u gradu, u donjem dijelu grada. Zašto da ne bi to napravili?
1: Vidi, ja mislim...
0: Viš koliko ima para na računima, zamisli da se to sve pokrene, na šta bi ličilo Sarajevo. Zamisli.
1: Tih 6,5 milijarda.
0: Ma ne mora, nek se 3 milijarde pokrene. Pola. A sigurno pola ljudi koji čuva novac na računima u bankama živi u Sarajevu, sigurno. Zamisli šta bi moglo napraviti.
1: Da kad bi ljudi investirali svoje novce.
0: Tako je. I kaže kome, pa dolazi, jel, evo ti si pratio onaj Andrej i prošle godine i ove godine, evo i za novu godinu i za ljeto i za film festival, nikad više ljudi i turista
1: nije bilo. Svaki mjesec, iz mjeseca u mjesec mi imamo sve više turista, tako je.
0: Imaš turiste na planinama, u gradovima, obilasci, historija, sve znači.
1: Tako je.
0: Ljudi dolaze nevjerovatno.
1: Tako je, tako je. Više miliona ljudi posjećuje Bosnu i Hercegovinu.
0: Matematika je vrlo jasna. Još pazi ovo, još ove godine nismo imali najveći broj ljudi koji dolazi iz
1: bliskog istoka, tako je.
0: Imali smo 10%. Zamisli, evo, ako sljedeće godine bude mir u svijetu, kog će ljudi doći u Sarajevo?
1: Da.
0: Znači, ne mogu se svi voziti jednom trakom pored tramvaja. Nema šanse. Tako da, meni je jasno zašto tržište i zašto naši stanovnici ponekad ne razumiju ovo o čemu ja baš pričam, ali bi volio da pogledaju sliku šire, dublje, i onako u budućnost. Pa ne možemo se, ako su se naši roditelji vozili Fićom, Ferhadijom, ne može sad da se mi vozimo sa Ferarijem na Azestorca, ne ide. Mora Ferrari novu cestu da ima.
1: Vidi, ovako slušam te i nešto razmišljam.
0: O Ferrariju ili?
1: A ne, stvarno, sve kukamo nema, a svi voze, evo, juče sam 4 sata izgubio života bez veze, samo što sam otišao do Iliđe.
0: A o tome ti priča?
1: Gradi se na sve strane. Otvaraju se firme.
0: Otvaraju se firme. Pa pogledaj ti, Andrej, si vidio koliko je samo bilans poslovanja firmi i privatnih.
1: A ono što je interesantno, niko nije zadovoljan. Tako je.
0: Više
1: nismo imali, nikad bolje živjeli nismo, evo svi. Ali niko zadovoljan nije.
0: Znaš, ako bi
1: ja nisam sreo nekog da kaže da, kao ono, stvarno, da vidiš na njemu da mu je super život. Dakle, ili ima problema. Nema kakvih nema.
0: Vidi ovo, ja bih rekao da smo mi svi zadovoljni, ali samo to zadovoljstvo kratko traje. Znači,
1: nećemo još gladni. Pa, daj, evo, kupiš jedan, sad daj drugi.
0: I vidi, zadovoljan sam
1: jedan
0: minut.
1: Jedan apartman, daj drugi apartman.
0: Pa i zadovoljan treći. Da kupim. Već kad zaključavam da je moj, više nisam, da opet tražim nešto novo.
1: Daj jedno auto, daj drugo auto. Sad svaka kuća, svaka domaćinstvo ima 2-3 auto. Svaka kuća. Prije bio jedan Fićo.
0: Jeste jedan Fićo i jedan fiksni telefon.
1: Tako je. A sad po dva telefona,
0: i zato
1: po
0: se
1: auto.
0: Zato se to i proširilo na tržište nekretnina i zato obični smrtnici ne mogu sebi riješiti krov na glavom u centru grada, zato što je preskupa cijena, vrlo jednostavno. Jeste preskupa cijena. Ali dok postoje kupci koji to kupuju, cijene će uvijek biti takve.
1: Dakle, zato, jedino sad kad bi ljudi, hajmo reći, svi zajedno bojkotovali, ne znam.
0: Ne može se bojkotovati.
1: Pod navodnicima bojkotovati.
0: Cijenu? Kako ćemo bojkotovati?
1: Tako što ne kupujemo nekretnine.
0: Ma nema od toga ništa, znači to je nemoguće organizovati. Nemoguće. Ko će bojkotovati kad svi imaju dio kolača u nekretninama?
1: I ove silne pare na računima.
0: Teško. Mislim, ja kao agent za nekretnine bi zaista volio da su cijene svugdje prihvatljive za običnog radnika, jer ja bi onda radio isti posao.
1: Ali
0: isto
1: stani, vidi, evo sad ide cijena da se vrati na 2,5 hiljade.
0: Ne, ali opet bi bilo
1: isto, isto bi bilo, ko nema setam, nema ni dvije.
0: Čeka, evo, kad smo najti počeli da sarađujemo prije 4-5 godina, aj skupo, je li bilo?
1: Jest.
0: A evo i sad 2006, aj skupo, a samo se promijenio.
1: Evo, uzet ćemo početak gradnje Sarajevo Tower. Sad je cijena kvadrata koliko?
0: 7.000 maraka, ako ima slobodan stan. 1800 plus PDV je bila prodajna cijena kad se počeo grad Sarajevo Tower.
1: I to je bilo u

0: bilo skupo.
1: I to je bilo, aj Bože, kako je ovo najbolja, cijena? Najveća zgrada, aj, znači, to je bio cirkus. Danas je 7000 maraka minimalno, ako ima slobodan stan, nema i prodato sve. Ja živim u neposrednoj blizini Sarajevo Tavera, kad nameče pogledaš, 90% svjetala su sva popaljena, ljudi žive. 490 stanova je u toj zgradi. 490.
0: 490 domaćinstava.
1: Da, da, samo stanova, plus poslovni prostor.
0: Znači to je oko 1500 ljudi koji žive sigurno.
1: To je minimum 2000 ljudi živi u toj zgradi. Minimum. Tri nivoa garaža, pune garaže, puni parkinzi okolo. To je haos. Ali se ne žele raje da nemaju vode u Sarajevu Taveru, imaju vode. I na 25. spratu.
2: Dobre pumpe onda.
1: Pa ne, vidim, kažem ovo stvarno, znači vrlo interesantno, opet ponavljam, treba pogledati stvari i iz šire perspektive i stvari dublje u budućnost. Znači uvijek će nam biti gužva u gradu ako koristimo samo ono što je napravljeno prije 100 godina. To je kraj priče.
2: Pa nije, nego smo postali razmaženi. Evo, gužva u gradu, ja jučer sam baš upao strašna gužva. Ja ono, odavno nisam doživio. Svaki automobil, samo vozač i niko pored njega. Nema suvozača, kamoli da neko sjedi pozadnje. Ja nisam vidio da neko u automobilu u Sarajevu sjedi pozadnje, imam 5 godina.
0: Ne, osim ako su djeca u pitanju.
1: Četvrca se guramo u taksi.
2: Ma ne, ne, nema šanse, druže, da neko sjedi, da, ono, da si vidio trećeg u autu. Evo, dajte, molim vas, evo, ako ima neko...
0: Neko slika.
2: Da nam uslika, da vidimo da li ima neko pozadnje. Nema, druže, nema, vozač, suvozač i to je to.
1: Jes, pa zato su svi trotuari puni, svi parkinzi puni od Čaršije do Pazarća su parkinzi puni. Bukvalno. A dobro, okej, ova Sarajevska kotlina geografski svakako se ne da širiti, ovaj gornji dio, ali boga mi donji dio se da širiti. Tamo prema Rajlovcu, Neđarić, Stup, Iliđa, stvarno je super.
0: Ja sam prije par godina pročitao podatak da je Sarajevo kao glavni grad, najveći glavni grad na svijetu sa po broju ovih individualnih stambenih jedinica. Ja, tako je. Dakle, više živimo, kao što reče Haris, ono, u kućama nego u stanovima. I mislim da je zapravo tu prostor da ova naselja koja su tradicionalno u tim individualnim stambenim jedinicama, odnosno kućama, dobro, pretvorimo u, hajmo reći, kvartovska naselja. Tako zašto je, višnik
1: to
0: ne bi postavili?
1: Ali to su, ali to ti sad kad se popneš na bilo koju planinu oko Sarajeva i pogledaš, samo vidiš kuće.
0: Da, da, da, pa to je to.
1: I dvije, tri zgrade pored rijeke.
0: Evo, recimo, kuća, potok ili bolje, ako to sve treba biti zgrade. Sve su kuće.
2: Pa to treba biti zgrade. I pazi, kuće u kojoj su na tri sprata i živi se u jednoj sobi.
1: A niko ne koristi, kuće su ljudi prazne. Prazne, nema više da porodica živi u zajednici. Dva brata i roditelji, da se ono braća oženjena i da živi svak, to ne postoji.
2: Mo,
1: ne,
2: možemo napraviti nagradnu igru, ono, ako znate negdje da živi dva brata tri u istoj kući, to nema više.
1: To. Nema više, ali to je sve, moramo biti svjesni da se to sve implicira i na cijenu i goriva i mobitela i auta i kvadrata. Zaista moramo biti svjesni toga. Idemo ka tom nekom europeizmu i svjetskim ti nekim standardima i normalno je da očekujemo. Ja ću opet ponoviti, meni je žao što kvadrat nije u Sarajevu, ali ne može biti Sarajevo 2000 u Zagrebu 6. Ne može.
2: Ne može. Dakle, Darko...
1: Ljepši je Sarajevo od Zagreba, šta da radi?
2: Jest, što jest, jest.
1: I znaš šta mi je smiješno, mora, majke mi, znači ono kad objavimo neku nekretninu i ljudi uvijek kaže, pa nije New York, pa nije Minhen. Jer meni je Sarajevo najljepše na svijetu. Najviše volim kupiti stan i kvadrat Sarajevo, šta će mi u New Yorku? Mislim...
2: Nismo mi za New York.
1: Ma jo, kakav.
0: Pa teško, jesmo mi kozmopoliti i svašta nešto, ali nismo baš...
1: Kozmopoliti dole možda do Iliđe. Od Iliđe dalje, ne znam, ono, neka nas. Ništa, Emre, uglavnom, što se tiče nekretnina, zaista, evo, sve je dostupno danas na klik, ljudi mogu sve provjeriti. Ja uporno govorim ljudima da kupuju kvadrate, da kupuju kvadrate, ne može se zaista, teško, ne daj Bože, jedino neke svjetske kataklizme je da dođe do obaranja cijena nekretnina. U drastičnom
2: mišlju. Ništa, ako imate stan negdje na potezu, centar, pofalići socijalno, tu,
0: na altaru,
2: vi ste milioner, čestitam vam ljudi, uspjeli ste u životu, hvala ti puno, moj Harise. Preporuka dana, imali neki stan da je ono,
0: treba
2: neka vruća informacija.
1: O, što se tiče uće informacije, učitam neke poruke.
2: Šta,
1: kako?
2: Vruća neka info.
0: Nešto možda do 200.000.
1: Do 200.000 na prvu teška situacija.
0: 45 kvadrata.
1: Ne, ništa mi ne pada na
0: nema,
1: na, evo, uđi na Olix, pogledaj, na pik. Onaj, ne, vrlo malo. Ja nemam trenutno ponudi mali stanova i stanova do 200.000, zaista nemam ponudi. Tek tamo negdje preko 350, 330, tek dolaze stanovi.
0: Može se razgovarati.

0: Intersport. Ljubitelji prirode, ne propustite 40% popusta na odjeću, obuću i opremu brenda McKinley. Popust važi do 25. oktobra u trgovinama i online. Intersport, the heart of sport.
1: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba. To je to hit.
3: To je to, samo hitovi.

0: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene,

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to.
5: To je to.
4: Samo hitovi
6: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas održava sjednicu na čijem je dnevnom redu 47 tačaka, među njima su formiranje radne grupe za pripremu Šengenskog akcionog plana Bosne i Hercegovine, izmjene propisa o sprečavanju pranja novca kao i pitanja dodataka na plate zaposlenih u pojedinim državnim institucijama. Sjednica je počela u 10 sati, a o usvojenim odlukama javnost će biti informisana nakon njenog završetka. Vlada Republike Srpske platila je 500.500 dolara američkoj lobističkoj firmi Stoke Strategies, pokazuju dokumenti dostavljeni Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je isplaćen za 6 mjeseci, a zadatak firme bio je organizovanje sastanaka Milorada Dodika i Željke Cvijanović sa američkim političarima. Među njima su bili jedan senator i dvoje članova predstavničkog doma Kongresa iz Savezne države Utah. U Sarajevu je danas počeo dvodnevni međunarodni samit o umjetnoj inteligenciji Kiss the Future, koji okuplja stručnjake i predstavnike tehnoloških kompanija iz cijelog svijeta. Organizatori očekuju više od 2.500 učesnika i preko 70 predavača, a program se održava na 6 tematskih pozornica. Predavanja i radionice organizovani su u Narodnom pozorištu, Bosanskom kulturnom centru i pozorištu mladih, a među temama su primjena umjetne inteligencije u poslovanju, industriji i svakodnevnom životu. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici započinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. Naši reprezentativci od 19 sati u gradskoj areni Husein Smajlović dočekuju Sjevernu Irsku u prvom kolu grupne faze kvalifikacija. Selektor Goran Neller ističe da je cilj plasman u elitnu rundu, a da će za uspjeh biti važniji susreti protiv Poljske, koja je favorit grupe. Ulaz na večerašnju utakmicu je besplatan. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: 9:00 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
4: To je to hit.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas održava sjednicu na čijem je dnevnom redu 47 tačaka. Među njima su formiranje radne grupe za pripremu Šengenskog akcionog plana Bosne

Hercegovine, izmjene propisa o sprečavanju pranja novca kao i pitanja dodataka na plate zaposlenih u pojedinim državnim institucijama. Sjednica je počela u 10 sati, a o usvojenim odlukama javnost će biti informisana nakon njenog završetka. Vlada Republike Srpske platila je 500.500 dolara američkoj lobističkoj firmi Stoke Strategies, pokazuju dokumenti dostavljeni Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je isplaćen za 6 mjeseci, a zadatak firme bio je organizovanje sastanaka Milorada Dodika i Željke Cvijanović sa američkim političarima. Među njima su bili jedan senator i dvoje članova predstavničkog doma Kongresa i Savezne države Utah. U kantonu Sarajevo danas počinje isplata septembarskih naknada korisnicima socijalne zaštite. Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo saopšteno je da će sredstva biti dostupna putem banaka u kojima korisnici imaju otvorene račune. Riječ je o redovnoj mjesečnoj isplati namijenjenoj korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite. Sarajevo će u naredna 3 mjeseca dobiti 1200 novih podsinčanih kontejnera za odlaganje otpada, čija je nabavka vrijedna 1 000 000 maraka. U preduzeću Rad potpisan je ugovor o nabavci, a kontejneri će biti isporučivani u 6 etapa po 200 komada. Nova komunalna oprema biće raspoređena prema potrebama sarajevskih općina, prvenstveno radi zamjene dotrajalih i oštećenih kontejnera. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

Dubioza kolektivna Hit FM-u, a kad smo već uz dubiozu, evo jedne vijesti za sve koji planiraju i razmišljaju gdje će dočekati novu godinu. E pa ovaj prepoznatljivi zvuk, zarazni ritmovi, duhoviti tekstovi i energija po kojoj su poznati mogli bi biti odličan recept za ulazak u 2027. godinu. I upravo Dubioza kolektiv će 31. decembra nastupati u Bihaću na gradskom trgu u okviru zimske manifestacije Winter Park. Očekuje se da će koncert privući brojne posjetioce iz Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja, pa eto, Bihać bi ove zime mogao biti jedno onako zanimljivo mjesto za novogodišnji provod. Eto, najave za doček 2027. su počele, pa izgleda da nam je zima bliže nego što

0: mislimo. Idemo sad sa blokom reklama, pa smo brzo nazad.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
3: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 km sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka, naša i snažna.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM u 15. oktobar i danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa, dan posvećen osobama sa oštećenjem vida i njihovom pravu na samostalnost, sigurnost i dostojanstven život. Bijeli štap nije samo pomagalo, zapravo to je simbol slobode, samopouzdanja i neovisnosti za milione ljudi širom svijeta. E pa, procjenjuje se da na planeti živi više od 250 miliona osoba sa oštećenjem vida, a upravo im bijeli štap omogućava da se slobodno kreću i budu aktivan dio zajednice. Ovaj dan nas podsjeća koliko su pristupačnost, empatija i razumijevanje važni, jer prepreke često nisu samo fizičke, već one koje postavljamo u svojim glavama. Zato kad sljedeći put vidite osobu sa bijelim štapom, ponudite pomoć, ali pitajte prije nego što reagujete. Nekad je samo lijepa riječ dovoljna da nekome olakša dan. I svijet postaje bolji onda kada ga učinimo dostupnim svima.
2: Dobar dan, Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Šefica kabineta Bijele kuće Suzy Wiles održala je krizni sastanak zbog afere s američkim političkim savjetnicima koji su radili za Milorada Dodika i SNSD, objavio je britanski Daily Mail. Riječ je o Chrisu Lasiviti i Jamesu Blairu, koji su istovremeno angažovani na kampanji republikanaca u SAD-u. Dodatnu pažnju izazvale su veze kćerke Suzy Wiles s firmom koja lobira za Republiku Srpsku. Prema navodima britanskog lista, predsjednik Donald Trump nezadovoljan je cijelom situacijom. Danas počinje isplata federalnog dječjeg dodatka za septembar, kojim je obuhvaćeno 97.145 djece širom Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovu namjenu osigurano je preko 20 miliona maraka, a mjesečni dodatak iznosi 195 maraka po djetetu. Najviše korisnika je u Zenici, dok je na drugom mjestu Sarajevska općina Novi Grad, u kojoj pravo na dodatak ostvaruje skoro 5.000 djece. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ističu značaj redovnih isplata za porodične budžete. U kantonu Sarajevo danas počinje isplata septembarskih naknada korisnicima socijalne zaštite. Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo saopšteno je da će sredstva biti dostupna putem banaka u kojima korisnici imaju otvorene račune. Riječ je o redovnoj mjesečnoj isplati namijenjenoj korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite. Sarajevo će u naredna tri mjeseca dobiti 1200 novih pocinčanih kontejnera za odlaganje otpada, čija je nabavka vrijedna milion maraka. U preduzeću Rad potpisan je ugovor o nabavci, a kontejneri će biti isporučivani u 6 etapa po 200 komada. Nova komunalna oprema bit će raspoređena prema potrebama sarajevskih općina, prvenstveno radi

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu djelimično vedro uz sunčane intervale. Tokom dana očekuje se porast temperature do 15 ili 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na dionicama gdje se izvode radovi. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Vozače podsjećamo da od 1. novembra počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: I evo, nakon vijesti i aktuelnosti u 13, zakoračili smo u novi zajednički sat na Hit FM-u ovog 15. oktobarskog dana. Idemo odmah sa hitovima, onda ćemo malo o umjetnosti u Sarajevu, pa o prehladi i ishrani. Ostanite sa nama. A da će

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u ovog četvrtka i imamo jednu lijepu vijest za sve ljubitelje umjetnosti. Pa izložba Tamo gdje sretni ljudi žive, autorice Ljupke Dizdar, zbog velikog interesovanja ostaje otvorena do 20. oktobra u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu, dakle u parku Kemal Monteno. A šta nas čeka iza ovog zanimljivog naziva? Pa upravo ono što nam svima ponekad treba, a to je podsjetnik da sreća ne mora biti velika ni nedostižna. Možemo je pronaći u malim stvarima, bojama, prizorima i trenucima koji nas vraćaju sebi. Kroz svoje radove Ljupka Dizdar gradi svijet ispunjen mirom, ljubavlju, nadom i tihim osjećajem pripadnosti. Eto, izložbu je moguće posjetiti uz prethodnu najavu i rezervaciju termina putem e-mail adrese info@centarkulture.ba. Pa eto, ako vam ovih dana treba malo umjetnosti, mira i predaha od svakodnevne užurbanosti, možda upravo ovdje pronađete svoj mali trenutak sreće.
0: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite

0: dobijete odlične akcijske cijene. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka, naša i snažna.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, ali kako?
4: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
3: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
4: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
5: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 KM. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šarini 1 kg 3,80. Vaš robot. To je to hit FM radio.
6: Sarajevo, evo. To je to. Samo hitovi. Samo.

0: Bez priče. Bez priče. Hitovi na Hit FM.
1: Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
2: Jesen je stigla, s njom i sezona prehlada, kašlja, gripe i dok se neki već snabdijevaju čajevima i maramicama, postoji nešto što možemo uraditi i prije nego što nas uhvati prehlada, a to je obratiti pažnju na ono što jedemo i pijemo. Za početak neka nam tanjir bude što šareniji. Paprika, kiwi, naranče, mandarine, brokula, bogati su vitaminom C koji pomaže normalnom funkcionisanju imuniteta. Dobro je jesti i jogurt, kefir i kiseli kupus, ali ne zaboravite ni grah, orašaste plodove i sjemenke. Oni nam daju hranjive materije koje su važne za zdravlje organizma, a važni su naravno i proteini, pa na jelovniku treba biti mjesta za jaja, meso, čaša mlijeka. Suprotno čestom vjerovanju, nema čvrstih dokaza da mlijeko tokom prehlade povećava stvaranje sluzi. Može samo ostaviti osjećaj gušćeg sloja u grlu i naravno ne zaboravite na tečnost. Voda, supa, topli čajevi pomažu da organizam ostane hidriran, a grlo i disajni putevi manji su. I nije sve u hrani, za dobar imunitet važni su naravno i kvalitetan san, redovno kretanje, dovoljno odmora, a sa dodacima prehrani ne treba pretjerivati. Najbolje je posavjetovati se sa ljekarom ako razmišljate o njihovom uzimanju. I zapamtite, ni jedna namirnica ne može garantovati da nećete dobiti gripu ili prehladu, ali raznovrsna ishrana i zdrave navike pomažu tijelu da normalno funkcioniše. I eto sad da vas pitamo, šta je vaš prvi izbor kad zahladni? Domaća supa, čaj s medom ili tanjir kiselog kupusa.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
3: Ljubitelji prirode, ne propustite 40% popusta na odjeću, obuću i opremu brenda McKinley. Popust važi do 25. oktobra u trgovinama i online. Intersport, the heart of sport.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve generacije.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je donijelo odluku o formiranju radne grupe koja će pripremiti izmjene zakona o sprečavanju pranja novca. Rok za izradu nacrta je 6 mjeseci, a cilj je usklađivanje domaćih propisa s europskim standardima. Usvojena je informacija dostupnosti podataka. Također je imenovan petočlani koordinacioni odbor koji će narednih 5 godina raditi na upravljanju nekropolama sa stečcima upisanim na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Šefica kabineta Bijele kuće Susie Wiles održala je krizni sastanak zbog afere s američkim političkim savjetnicima koji su radili za Milorada Dodika i SNSD, objavio je britanski Daily Mail. Riječ je o Chrisu Lasiviti i Jamesu Blairu, koji su istovremeno angažovani na kampanji republikanaca u SAD-u. Dodatnu pažnju izazvale su veze kćerke Susie Wiles s firmom koja lobira za Republiku Srpsku. Prema navodima britanskog lista, predsjednik Donald Trump nezadovoljan je cijelom situacijom.

Počinje isplata federalnog dječjeg dodatka za septembar kojim je obuhvaćeno 97.145 djece širom Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovu namjenu osigurano je preko 20 miliona maraka, a mjesečni dodatak iznosi 195 maraka po djetetu. Najviše korisnika je u Zenici, dok je na drugom mjestu Sarajevska općina Novi Grad, u kojoj pravo na dodatak ostvaruje skoro 5.000 djece. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ističu značaj redovnih isplata za porodične budžete. U sarajevskom naselju Boljakov potok počela je druga faza rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Smajla Šikala. Radovima vrijednim više od 845.000 maraka predviđena je zamjena oko 600 metara dotrajalih cijevi koje su zbog čestih kvarova stvarale probleme stanovnicima ovog područja. Projekat financira općina Novi Grad, a njegovim završetkom trebalo bi biti poboljšano vodosnadbijevanje za oko 170 objekata. Rok za izvođenje radova je 180 dana, nakon čega je planirana i rekonstrukcija saobraćajnice. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu djelimično vedro uz sunčane intervale. Tokom dana očekuje se porast temperature do 15 ili 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na dionicama gdje se izvode radovi. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Vozače podsjećamo da od 1. novembra počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Bile su to vijesti u 14 na Hit FM-u za ovaj 15. oktobarski dan i evo vrijeme je da se sad odjavim i pozdravim sa vama za ovaj četvrtak. Ostanite u dobrom raspoloženju, jačajte imunitet vitaminima, čuvajte zdravlje, ostanite uz Hit FM, a mi se družimo ponovo sutra od 12. Ćao!
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Pažnjo roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
6: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
5: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.

0: prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba. Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu. To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo,
1: to je to, samo hitovi.

0: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
6: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je donijelo odluku o formiranju radne grupe koja će pripremiti izmjene zakona o sprečavanju pranja novca. Rok za izradu nacrta je 6 mjeseci, a cilj je usklađivanje domaćih propisa s europskim standardima. Usvojena je informacija prema kojoj je 5 državnih institucija ispunilo sve standarde proaktivne transparentnosti, odnosno javne dostupnosti podataka. Također je imenovan 5-člani koordinacioni odbor koji će narednih 5 godina raditi na upravljanju nekropolama sa stečcima upisanim na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Posjeta američkog diplomate Paula Zampoli Republici Srpskoj izazvala je višemjesečni sukob unutar administracije predsjednika Donalda Trumpa, objavio je Politiko. Zamjenik američkog državnog sekretara Christopher Landau zamjerio je Zampoliju što se u februaru sastao s premijerom Republike Srpske Savom Minićem, iako su njegova diplomatska zaduženja ograničena na kulturnu saradnju. Prema objavljenoj prepisci, dvojica zvaničnika mjesecima su razmjenjivala oštre poruke i međusobne optužbe. U sarajevskom naselju Boljakov potok počela je druga faza rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Smajla Šikala. Radovima vrijednim više od 845.000 maraka predviđena je zamjena oko 600 metara dotrajalih cijevi koje su zbog čestih kvarova stvarale probleme stanovnicima ovog područja. Projekat financira općina Novi Grad, a njegovim završetkom trebalo bi biti poboljšano vodosnadbijevanje za oko 170 objekata. Rok za izvođenje radova je 180 dana, nakon čega je planirana i rekonstrukcija saobraćajnice. YouTube Music uveo je nove oznake koje korisnicima otkrivaju da li je pjesma nastala uz pomoć umjetne inteligencije. Oznaka AI prikazuje se odmah ispod naziva pjesme, a odnosi se na potpuno generisanu muziku, ali i na pjesme u kojima je umjetna inteligencija korištena za stvaranje važnih elemenata, poput vokala. Klikom na oznaku, korisnici mogu saznati više o načinu korištenja umjetne inteligencije. Slične mjere već uvode i druge muzičke platforme, među kojima su Spotify i Deezer. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na dionicama gdje se izvode radovi. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Vozače podsjećamo da od 1. novembra počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Pa dobar dan, kako ste mi? Jeste mi dobro? Jeste se umorili na poslu? Ako je na sve ovo odgovor da, onda lagano, samo sportski, kako mi to volimo reći, pojačajte radio i uživajte u poslipodnevnim satima. Radno vrijeme će proći sad pa sad, a ako ste dobro, dakle i na to je bio odgovor da, e onda je to najbitnije. A umor ovaj poslovni, ma prođe čim mi pređemo prag naših radnih mjesta. Družimo se do 18 sati i danas budite uz Hit FM, nemojte slučajno mijenjati frekvenciju.

0: u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg Marku 80. Vaš Robot.
2: Najmračniji dan za najbolju zabavu. Halloween za male i velike. Halloween stiže u Cineplex Sarajevo 31. oktobar od 12 do 21 sat. Maskirajte se, zaigrajte, zabavite i osvojite poklone. Očekuju vas kreativne aktivnosti, igre, Halloween dekoracije, pokloni i posebne pogodnosti za sve koji dođu u kostimima. Povedite ekipu, pripremite kostime i provedite Halloween s nama. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: To je to, samo hitovi.

Confession of the Groove.

se sjetim nakon recimo dva dana. A nekada nam ruku na srce treba i malo mira, ne mora svaka poruka dobiti odgovor iste sekunde, imamo pravo i odložiti telefon. Ali gdje je granica između toga da čuvamo svoje vrijeme i toga da smo počeli zanemarivati ljude? Jer zanimljivo je, nikada nismo imali više načina da komuniciramo, a ponekad se čini da se sve manje stvarno čujemo. Zato vas danas pitam, jeste li vi od onih koji odmah odgovaraju na poruke ili od onih kojima treba 2 do 3 radna dana? 061 010 030. Viber broj.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
2: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara.

0: sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.

0: Na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok je u Hercegovini bilo više sunčanih perioda. Do kraja dana očekuje se slično vrijeme bez značajnih padavina uz postepeni pad temperature zraka. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana lokalno je moguća slaba kiša na istoku i sjeveru, dok će u Hercegovini biti sunčanije. U Sarajevu sutra umjereno oblačno uz povremene sunčane periode. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na dionicama gdje se izvode radovi. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Vozače podsjećamo da od 1. novembra počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 16. sati i danas pričamo o jednoj našoj modernoj navici. Stalno smo online, telefon nam je gotovo uvijek na dohvat ruke, ali na neke poruke odgovaramo kao da ih šaljemo golubom pismonošom, bukvalno. Pitala sam vas jeste li od onih koji odgovaraju odmah ili od onih kojima treba nekoliko dana i šta mislite o onom čuvenom dogovoru moramo na kaf. Evo što kažete. Narima kaže, Laila, ja odgovorim čim vidim poruku i onda mene ljudi ostave na sin po dva dana. Najgore mi je kad vidim da su umeđu vremenu objavili 5 storija. E, draga Merima, znači ima vremena za fotografiju i za fotografisanje hrane i svega ostalog, ali nema za odgovor na vašu poruku. Meni je to crvena zastavica. Faruk kaže, ja sam taj koji ne odgovara odmah, pročitam poruku na poslu, kažem sebi da ću odgovoriti kasnije i zaboravim, onda mi bude neugodno javiti se nakon određenog vremena. Ista sam vam, Faruk, apsolutno. Haris je napisao, imam prijatelja s kojim se već 6 mjeseci dogovaram da odimo na kafu, svaki put kaže, brate, moram ovih dana, mislim da ćemo se na kraju vidjeti na njegovoj svadbi. I to je dobro ako se uspijete uganjati. Omar je pisao, mene nervira što ljudi očekuju da si dostupan 24 sata. Nekada jednostavno ne želim gledati u telefon, ako je hitno nazovi me, ako nije odgovorit ću kad bude mogao. I znate šta, Omare, vi ste otvorili skroz drugu temu, ali poštujem ovo i u nekim slučajevima upravo tako ja postupam. Treba mi to mentalno čišćenje, nema poruka, nema ništa. Odgovorit ću kad stignem. Hvala vam puno što ste nam se javili. Odgovarajte na poruke. Evo, meni ste odgovorili, to je dobro. Ali odgovarajte i drugim ljudima koliko možete ili poput Omera i mene ponekad. Jednostavno, nemojte se osjećati krivima ako vam treba to mentalno čišćenje i disconnect od svega. Apsolutno je normalno. Nismo roboti, ljudi smo.

0: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: FM radiju.
1: Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me.

nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me.

svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke

0: do 50.000 km sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist.
3: Intersport.
4: Ljubitelji prirode, ne propustite 40% popusta na odjeću, obuću i opremu brenda McKinley. Popust važi do 25. oktobra u trgovinama i online. Intersport, the heart of sport.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
10: To je to. Samo hitovi.
11: 104,9.

0: Rozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok je u Hercegovini bilo više sunčanih perioda. Do kraja dana očekuje se slično vrijeme bez značajnih padavina uz postepeni pad temperature zraka. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana lokalno je moguća slaba kiša na istoku i sjeveru, dok će u Hercegovini biti sunčanije.

0: Nego sutra umjereno oblačno uz povremene sunčane periode. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
1: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na dionicama gdje se izvode radovi. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Vozače podsjećamo da od 1. novembra počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme. Sretan put!
1: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 17 nam je sati prošlo, imam lijepu ideju za sve dame koje još nisu odlučile kako provesti ovo veče. Šta kažete na malo filma, druženja, smijeha i naravno poneko iznenađenje. Večeras nam je Ladies Night u Cineplexu Sarajevo, a na velikom platnu očekuje se romantična drama Razum i osjećaj, nova ekranizacija čuvenog romana Jane Austen. U središtu priče su dvije sestre, dva različita pogleda na ljubav i ona vječna dilema koja nas prati kroz život, treba li slušati razum ili srce. I upravo ovo je baš lijep izbor za Ladies Night, a znate što mi se posebno sviđa kod ovakvih događaja? To što odlazak u kino više nije samo gledanje filma, to je prilika da okupite prijateljice, malo se dotirate, izađete iz svakodnevne rutine i posjetite jedno veče sebi. A uz Ladies Night idu i pokloni i iznenađenje za sve posjetiteljice, što cijelom druženju daje dodatnu draž. Zato, ako još nemate plan za večeras, možda je baš ovo dobar povod da nazovete prijateljicu kojoj već sedmicama govorite, moramo negdje izaći. E pa, večeras imate i gdje.
4: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice Powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i Lucky Seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Novi fosili i košulje plava na talasima Hit FM-a. Uvijek ne znam koja generacija ovu pjesmu ne pjeva. Pjevali su naši roditelji jer je to grupa njihovog vremena. Pa pjevali smo mi, pjevamo još uvijek. I naravno pjeva ova omladina, generacija Z, Alfe dolaze i one već znaju ovu pjesmu. Tako da ovo obećava da će biti bezvremenski hit. A kako i neće, imaju preko 40 godina i vrlo rado je slušamo. Evo, i dan danas. Ostanite uz Hit FM, ima još tu dosta dobre muzike. Do 18 sati smo u Drive Time.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Najmračniji dan za najbolju zabavu. Halloween za male i velike. Halloween stiže u Cineplex Sarajevo 31. oktobar od 12 do 21 sat. Maskirajte se, zaigrajte, zabavite i osvojite poklone. Očekuju vas kreativne aktivnosti, igre, Halloween dekoracije, pokloni i posebne pogodnosti za sve koji dođu u kostimima. Povedite ekipu, pripremite kostime i provedite Halloween s nama. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
5: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
6: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 KM. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot. To je to Hit FM radio.
7: Sarajevo, evo. To je to. Samo hitovi. Samo.

jutra. Pola šest je, a ako nas slušate iz automobila, negdje između dvije raskrsnice, tri semafora ili kolone kojoj se ne nazire kraj, dobro došli u sarajevski drive time. Znate što je zanimljivo? Nekada smo udaljenost mjerili kilometrima, danas je u Sarajevu mjerimo minutama i to vrlo oprezno. Kaže vam neko, ma nije ti to daleko, 5 kilometara. 5 kilometara? Pa to može biti 10 minuta, a može biti i 45. Zavisi od toga jeste li krenuli u nedjelju ujutro ili u četvrtak u pola šest popodne. I primijetila sam da smo razvili čitavu malu nauku o sarajevskom saobraćaju. Znamo na kojem semaforu se najduže čeka, kojom trakom se brže prolazi, gdje se kolona uvijek napravi, gdje se taman kad pomislite da ste krenuli ponovo upali crveno. A posebna kategorija su naši razgovori iz automobila, gdje si, evo me tu sam, stižem za 5 minuta, a zapravo ima tu još 3 semafora, 2 raskrsnice i 1 kružni tok koji nas udaljava od našeg odredišta. Ili ima ono čujeno, samo da prođemo ovu gužvu kao da iza nje neka druga dimenzija u kojoj su sve ceste prazne. Znam da nije jednostavno, iza nas je radni dan, svi bismo što prije kući, neko žuri po djecu, neko na dogovor, neko samo želi skinuti cipele i odmoriti. Zato, ako ste trenutno u koloni, nemojte dozvoliti da vam ovo pokvari ostatak dana. A ako baš ništa drugo ne možemo promijeniti, možemo barem odlučiti kako ćemo provesti to vrijeme. Pojačajte malo muziku, opustite na mene, ostavite dovoljno razmaka i podsjetite se da je najvažnije stići sigurno, jer Sarajevo će i sutra imati gužve, ali ovaj današnji dan više nećemo imati, tako da pamet u glavu. Mi ćemo se potruditi da vam barem ovih posljednjih pola sata radnog dana prođe uz dobru muziku i malo osmijeha. Ostanite uz Hit FM i Drive Time i samo pojačite radio. To je jedino što tražimo od vas.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Slađo, da te pitam.
1: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
0: Da, ali kako?
1: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
0: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok je u Hercegovini bilo više sunčanih perioda. Do kraja dana očekuje se slično vrijeme bez značajnih padavina uz postepeni pad temperature zraka. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana lokalno je moguća slaba kiša na istoku i sjeveru, dok će u Hercegovini biti sunčanije. U Sarajevu sutra umjereno oblačno uz povremene sunčane periode. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na dionicama gdje se izvode radovi. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Vozače podsjećamo da od 1. novembra počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati prošlo kao i naše druženje. Evo, i radni četvrtak je iza nas, sutra nam je petak, družimo se od 15 sati i sutra bez izuzetka, tako da budite tu.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika!

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer u stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Kažu da ne voli žene.
5: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
4: A one njega?
5: E, to moraš vidjeti uživo.
6: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno

0: prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi entrioimondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo. To je to Hit FM Radio Sarajevo. Evo, evo.
1: To je to. Samo hitovi.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ljubitelji prirode, ne propustite 40% popusta na odjeću, obuću i opremu brenda McKinley. Popust važi do 25. oktobra u trgovinama i online. Intersport, the heart of sport.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Centroturs, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća grila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg Marku 80. Vaš Robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Dođite u Mist.
1: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih, u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
7: To je to.
8: Samo hitovi.
9: 104,9.

0: 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
0: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
3: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
0: Otkrijte nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
3: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pečnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pečnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
4: To je to hit.
5: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
5: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
5: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to, Hit FM Radio Sarajevo.
7: To je to,
8: to je to.
9: Samo hitovi
10: 104,9.

0: 2014. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
1: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih, u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
2: To je to.

sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost, ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsjena u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samoću i sjećanja, ljubavi moja, života moja.